Alle der besiver alle timerne dine. Unki til kasina. Hardo, hardo, kikido, kei. Alle sætter der besiver alle timerne dine. Unki til kasina. Hardo, hardo, kikido, kei.